ruokinnon kulum näytyt. Minä omenä nangmada osaka nangyada sakumne. Omenä.